0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 вересня на календарі, сьогодні вівторок, хмарно і часом дощитиме. Можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області сьогодні 13-18 з плюсом, в Харкові лише 14-16 тепла. На завтра, середу 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 з плюсом, а вдень 19-24 тепла. На 17 вересня, четвер, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів знов-таки, вітер північної знов-таки чверті 3-8 метрів на секунду, вночі 7-12 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Anthropic викрили масштабне несанкціоноване використання своїх моделей китайськими AI-лабораторіями. Google нарешті випускає нативний застосунок Gemini для Windows, а не тільки для macOS, а OpenAI тимчасово призупиняє підписки на Pro-версію через небачений попит на модель Astra. Також в фокусі сьогоднішнього випуску – резонансна відставка одного з дослідників Anthropic через ризики розвитку ШІІ. Розповім про це детальніше. Ну і, власне, прорив DeepSeek у співвідношенні ціна-якість. Про все це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Anthropic заявила про масштабне несанкціоноване використання своїх моделей Claude китайськими AI-лабораторіями, такими як Alibaba, Moonshot та DeepSeek. Використовували вони їх для тренування власних моделей шляхом так званої дистиляції. Ну, це коли одна модель навчається в чаті в спілкуванні з іншою моделею. Це призвело до понад 151 мільйону звернень лише в одній компанії до серверів Anthropic. Ну і за великим рахунком для китайців це єдиний варіант зараз навчати свої моделі, оскільки доступу до сучасних передових потужних чіпів NVIDIA вони так і досі не мають. Ну і наступна новина пояснює, навіщо їм це. DeepSeek представила модель V4.1 Flash, яка показала майже таку ж якість на задачах дизайну, як і GPT-6 Astra, що нещодавно представили. Але при цьому вона коштує в 70 разів дешевше за одне завершене завдання. Тим часом OpenAI призупинила підписку на ProTarif. Кажуть, що тимчасово. Все це через рекордний попит на нову флагманську модель Astra, яка позиціонується як початок епохи AGI. Нагадаю, AGI – це, ну, так званий автономний штучний інтелект, який може самостійно шукати інформацію, навчатися, ну і взагалі жити своїм окремим життям. І це трошки лякає, і про це, власне, далі. Один з дослідників Anthropic публічно звільнився з компанії, що розробила чат-бот Claude, з застереженнями про небезпеку розвитку штучного інтелекту, що викликало хвилю обговорень у спільноті щодо ризиків самовдосконалюючихся моделей тих самих вже згаданих AGI. Мова в даному випадку йде про Джейкоба Коксона. Він написав у Твіттері відкритого листа з наступними тезами. Жодна з компаній, яка зараз розробляє штучний інтелект, не діє відповідально, на його думку. OpenAI взагалі недооцінює ризики. Anthropic оцінює і розуміє ризики, але вже включилася в гонку, знаючи, що інші гравці діють безвідповідально, тому хочуть дістатися до суперінтелекту першими. Незабаром штучний інтелект розвинеться у надлюдські системи, які зможуть зламувати все, робити технологічні суви в будь-якій сфері і захоплювати реальні ресурси, попереджає він. Також люди, які створюють AI, приватно діляться з ним, що штучний інтелект здатен вбити нас усіх до кінця десятиліття. Тим часом керівники компаній применшують загрози. Він не вірить, що найближчим часом будуть якісь обмеження на розвиток AI, і попереду лише AI-гонка, яка вже почалася. Завершується лист риторичним запитанням до дослідників. Чи готові ви випустити у світ суперінтелект AGI, не розуміючи, що відбувається в його розумі? Як це буде насправді, ми дізнаємось незабаром. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про головне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Дві російські області потрапили під атаку дронів. Безпілотники у ніч на 15 вересня атакували Волгоградську та Самарську області. Під удар могли потрапити завод «Сибряков цемент» і Сизранський НПЗ. За даними моніторингів, у Сизрані Самарської області на території місцевого НПЗ виникла пожежа. Там могли спалахнути резервуари з нафтопродуктами. Також повідомляється про можливий ракетний удар по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва. Там ремонтують і модернізують російські військові літаки. Також у Таганрозі внаслідок ракетної атаки зазнав пошкоджень склад маркетплейсу «Озон». Деталі будуть згодом. Тим часом Росія б'є по столиці України. Вранці російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання у цивільні об'єкти. За інформацією Кличка, один із російських дронів влучив у автозаправну станцію в Дарницькому районі. Окрім того, в Оболонському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання у складські приміщення. Відомо про одного постраждалого. Трамп передчасно оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Президент США 14 вересня заявив, що країни нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної. Однак, за інформацією Financial Times, остаточної угоди між Києвом і Москвою на той момент не було. Питання залишається на стадії переговорів. Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських енергетичних об'єктах, якщо Росія гарантовано зробить те саме щодо української критичної інфраструктури. Нові кадрові зміни. Медичні сили ЗСУ очолив військовий хірург Костянтин Гуменюк. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Гуменюк – полковник медичної служби. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, він має авторитет серед військових та довіру волонтерської спільноти. Україна візьме участь у новому Євробаченні. 71-й співочий конкурс пройде у прибережному болгарському місті Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а гранд-фінал пройде 15 травня на новому спортивно-розважальному комплексі «Арена Бургас». Україна офіційно підтвердила участь. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину для вас мовила Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 вересня на календарі, сьогодні вівторок, хмарно і часом дощитиме. Можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області сьогодні 13-18 з плюсом, в Харкові лише 14-16 тепла. На завтра, середу 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 з плюсом, а вдень 19-24 тепла. На 17 вересня, четвер, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів знов-таки. Вітер північної знов-таки чверті 3-8 метрів на секунду. Вночі 7-12 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
4: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Taxi 3040 Driver та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передала автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбали за кошти меценатів Харківської області спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. НАТО збільшить військову підтримку України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу посилять військову підтримку України на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Про це він сказав 14 вересня під час прес-конференції в Брюсселі. За словами Рютте, Росія продовжує завдавати небезпечних ударів, зокрема поблизу території НАТО. Він окремо згадав атаку на пасажирський потяг поблизу українсько-польського кордону 13 вересня. Наслідки ворожої атаки на Україну. Троє людей загинули, ще 13 постраждали внаслідок атаки російського дрона на Прилуки Чернігівської області. Після удару загорілася складська будівля, рятувальники вже ліквідували пожежу. Також окупанти атакували Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. У Синельниківському районі атаковано Петропавлівську та Васильківську громади. Понівечений приватний будинок, є постраждалі. Винищувачі НАТО знищили безпілотник над Литвою. Близько опівночі Збройні сили Литви повідомили про потенційну повітряну загрозу. Місцеві отримали попередження на телефон. Винищувачі піднялися у повітря через безпілотник, що залетів начебто з сусідньої Білорусі, і збили його. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва разом із союзниками по НАТО захищатиме свій повітряний простір. Україна налаштована на перемогу. Чоловіча збірна України з волейболу завершить груповий етап Чемпіонату Європи 2026 матчем із лідером світового рейтингу – збірною Польщі. Обидві команди дійшли до цього етапу без поразок. Українські волейболісти не приховують, що на них чекає один із найскладніших матчів групового етапу. Водночас налаштовані дати бій. Матч Україна-Польща на чемпіонаті Європи відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 19:00. Це остання новина випуску. Більше інформації за

до 13 з плюсом, а в день 19-24 тепла. На 17 вересня, четвер, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів знов-таки, вітер північної знов-таки чверті 3-8 метрів на секунду, вночі 7-12 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передали автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбали за кошти меценатів Харківської області спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

0: Харків сьогодні.
1: Делегація сенаторів США і представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тіліс, Джон Кертіс та Алан Армстронг. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися із школярами. Олександр Новак зазначив, що місто розвиває мережу безпечних освітніх локацій. Так, у Харкові вже є 24 підземні освітні простори. І незабаром на одній із станцій метро за підтримки ЮНІСЕФ облаштують нові навчальні кабінети. Своєю чергою конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову й Україні.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Комітет Палати представників схвалив законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії.

підриву влади в Україні. Крім того, цей документ дозволить очільнику Білого Дому ввести санкції у вигляді заборони на видачу віз та арешту майна щодо російського диктатора Володимира Путіна, окремих військових командирів Російської Федерації та будь-якої іноземної особи, яка свідомо постачає оборонну продукцію російським збройним силам. Згідно з законопроєктом, Трамп також зможе підвищити ставку мита до 500% на товари з Росії та країн, які свідомо беруть участь в обміні ураном на нафтопродукти російського походження. Кількість постраждалих у столиці зросла. У Києві 4 людини постраждали внаслідок ранкової атаки росіян. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, двоє поранених у важкому стані. Також мер зазначив, що у Голосіївському районі відбулося влучання безпілотника в одну із АЗС. НАБУ і

отримавши 75 тисяч євро. Крім того, вони вимагали 11,5% відкату за відшкодування 14,6 мільйонів гривень ПДВ. Обох посадовців затримали під час передачі чергового хабаря та повідомили про підозру. Слідство триває. З 11 до 14 вересня відбулися матчі 6-го туру української прем'єр-ліги 2026-27. Вчора «Шахтар» завдав поразки «Чорноморцю»

рахунок 2-0, а «Динамо» розгромило «Епіцентр» 3-0. У свою чергу вінгер Андрій Ярмоленко забив 124-й гол і зрівнявся з Максимом Шацьких у лідерах списку бомбардирів УПЛ. Лідери турнірної таблиці української прем'єр-ліги Полісся та Шахтар мають по 15 очок, Карпати – 13 і Динамо – 10 балів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передали автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбали за кошти меценатів Харківської області спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» продовжує наводити лад у Харкові. Так, за минулий тиждень бригади підприємства здійснили 1200 рейсів і вивезли з міста 40 тисяч кубометрів побутових відходів. Також комунальники відремонтували 85 контейнерів, 4 бункери для великогабаритного сміття та одне огородження на майданчику. Крім цього, за цей час підприємство опрацювало більше 430 заявок, які надійшли від харків'ян.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: 11 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Операція «Вівальді». Україна розпочала наступальну операцію на півночі.

області. У її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено середнє. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Українським військовим вдалося зачистити 75 квадратних кілометрів території, а ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Зазначається, що нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армій Російської Федерації. Окупанти зазнали великих втрат – близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. У 8 областях України є знеструмлення через бойові дії, атаки на енергетичну інфраструктуру, частина

Споживачі на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Німеччина виділить 1 мільйон євро на ядерну безпеку України. Парламентська державна секретарка Ріта Шварцелюр-Зуттер сьогодні на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні має оголосити про це фінансування. Зазначу, що станом на вересень Німеччина вже виділила 7 300 000 євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні. Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе до посилення міжнародної підтримки зусиль з відновлення захисної конструкції на Чорнобильській АЕС, яка була пошкоджена на початку 2025 року. Український фільм «Тиша»

0: травня. Головні ролі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюх. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 вересня на календарі, сьогодні вівторок, хмарно і часом дощитиме. Можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області сьогодні 13-18 з плюсом, в Харкові лише 14-16 тепла. На завтра, середу 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 з плюсом, а вдень 19-24 тепла. На 17 вересня, четвер, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів знов-таки, вітер північної знов-таки чверті 3-8 метрів на секунду, вночі 7-12 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шляхрембуд» щодня впорядковують вулично-дорожню мережу Харкова. Зокрема, роботи проводять у Новобаварському районі. Там минулого тижня фахівці замінили асфальтобетонне покриття на вулиці Навчальній площею 1200 квадратних метрів. Також вони оновлюють тротуари на вулиці Полтавський шлях. Паралельно в усіх районах Харкова комунальники слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон і вивозять звідти змет і сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучається 220 працівників і 190 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 вересня на календарі, сьогодні вівторок, хмарно і часом дощитиме. Можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду.

області сьогодні 13-18 з плюсом, в Харкові лише 14-16 тепла. На завтра, середу, 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 з плюсом, а вдень 19-24 тепла. На 17 вересня, четвер, пообіцяли мінливу хмарність, без опадів знов-таки. Вітер північної знов-таки чверті 3-8 метрів на секунду. Вночі 7-12 тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація. Check for the location where everywhere.

0: check for the location, we're everywhere.
1: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
4: Кінець!
3: Кінець!

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передала автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбало за кошти меценатів Харківської області.

та спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

0: Anthropics викрили масштабне несанкціоноване використання своїх моделей китайськими AI-лабораторіями. Google нарешті випускає нативний застосунок Gemini для Windows, а не тільки для macOS, а OpenAI тимчасово призупиняє підписки на Pro-версію через небачений попит на модель Astra. Також в фокусі сьогоднішнього випуску – резонансна відставка одного з дослідників Anthropics через ризики розвитку ШИІ. Розповім про це детальніше. Ну і, власне, прорив DeepSeek у співвідношенні ціна-якість. Про все це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Anthropics заявила про масштабне несанкціоноване використання своїх моделей Claude китайськими AI-лабораторіями, такими як Alibaba, Moonshot та DeepSeek. Використовували вони їх для тренування власних моделей шляхом так званої дистиляції. Ну, це коли одна модель навчається в чаті в спілкуванні з іншою моделлю. Це призвело до понад 151 мільйону звернень лише в одній.

заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харків Сигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Таганрог Російської Федерації зазнав ракетної атаки. Збройні сили України уразили авіаційний технічний комплекс, де ремонтують та модернізують військові літаки. На момент атаки на підприємстві могли перебувати

Російські військові літаки, які проходили ремонт. Також внаслідок удару виникли пожежі на кількох об'єктах, зокрема на складі маркетплейсу «Озон». Знову удар по «Укрзалізниці». Російська Федерація атакувала локомотив неподалік кордону із Польщею на Волині. Це сталося вночі, розповідає заступник директора «Укрзалізниці» із пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, тепловоз не був приєднаний до потяга і стояв окремо. Локомотивну бригаду евакуювали завчасно. Кравченка звільнили. Нардепи 317 голосами підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Зеленський закликав

0: Сам він заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Від сьогодні стартував прийом заявок на нацвідбір «Євробачення-2027». Україна вже підтвердила участь у Євробаченні, а подати заявку можна до 2 листопада 2026 року. Нагадаю, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка Лелека із композицією «Рідним». Артистка посіла 9-те місце, утримуючи рекорд України, єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі із 2003 року. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження Сирзанського НПЗ. У ніч на 15 вересня підрозділи сил оборони уразили Сирзанський нафтопереробний завод у Самарській області Росії та підприємство «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області. На території нафтопереробного заводу зафіксовано влучання із подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк, тоді як на території підприємства «Атлант Аеро» зафіксовано вибухи та пожежу. Потужність переробки Сирзанського НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Росія продовжує удари по бізнесу та підприємствах. Сьогодні терористи вгатили по птахофермі на Одещині. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено дах із сонячними панелями, виникла пожежа, частина свійської птиці загинула. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Теж сьогодні через атаку Російської Федерації в Києві, крім двох АЗС, пошкоджено «Макдональдс», бізнес-центри та склади. Спецпредставник Трампа прибув до Мінська. Сьогодні у Білорусі мають відбутися білорусько-американські переговори. Лукашенко зустрінеться із представниками команди Дональда Трампа. Делегацію американців очолює Джон Коул. Раніше Лукашенко заявив, що відкритий до діалогу зі США. Нагадаю, після кожного візиту Коула до Білорусі та його зустрічі із Лукашенком, білоруська влада звільняла політичних в'язнів. На свободу вийшли понад 400 осіб. Центральний матч для України у групі Євро-2026 з волейболу відбудеться сьогодні. Синьо-жовті зіграють проти Польщі, початок о 19:00. Після 4 перемог в українців лишається лише одна мета – виграти групу та з найкращої позиції відібратися до плей-оффу. Утім, суперник поки що нездоланий для України. Польщу наразі синьо-жовті не перемагали, хоч і були близькими в останніх іграх. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM Station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передала автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбали за кошти меценатів Харківської області спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

Який був пошкоджений хворобою, а потім повністю знищений пожежею через ворожу атаку. Як повідомили на підприємстві, на території вже висадили кілька тисяч саджанців. Разом із хвойними деревами там планують висадити дуби, щоб уникнути повторення хвороби рослин. Крім того, комунальники облаштовують у Журавлівському бору мінеральні смуги, щоб запобігти пожежам.

Про це повідомив президент Зеленський. Триває підтримка партнерів. Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Поки не інформують, на що передбачені гроші, однак міністр оборони країни сказав, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії, відповідно до потреб. У Лос-Анджелесі відбулася 78-та церемонія премії «Еммі». Нагороду неофіційно називають «Оскаром» для серіалів. Тріумфатором вечора став серіал «Відеус Бей», а актор Меттью Ріс отримав дві головні статуетки. Серіал «Відеус Бей», вироблений компанією Apple TV, здобув рекордні 14 премій «Еммі» за один сезон, ставши головним тріумфатором 78-ї церемонії. Шість нагород серіал отримав під час основної церемонії 14 вересня. Ще 8 на Creative Arts Emmy 5 та 6 вересня. Попередній рекорд належав серіалу кіностудії, який торік отримав 13 статуеток. Наразі це вся інформація. Наш наступний випуск вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 16 вересня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі лише 8-13 з плюсом, ну а в день від 16 до 21 градусів.

0: градусу тепла. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, в день від плюс 20 до плюс 25. На 18 вересня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Гравцям команди «Харків незламні» передали автобус для поїздок на офіційні всеукраїнські та міжнародні змагання, а також товариські матчі. Транспорт придбали за кошти меценатів Харківської області спільно з футбольним клубом «Харків». Це дасть змогу команді регулярно брати участь у виїзних матчах і турнірах, представляти Харківщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а також створювати додаткові можливості для розвитку ветеранського спорту в регіоні.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» продовжує наводити лад у Харкові. Так, за минулий тиждень бригади підприємства здійснили 1200 рейсів і вивезли з міста 40 тисяч кубометрів побутових відходів. Також комунальники відремонтували 85 контейнерів, 4 бункери для великогабаритного сміття та одне огородження на майданчику. Крім цього, за цей час підприємство опрацювало більше 430 заявок, які надійшли від харків'ян.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors HUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti. Це

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про події в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Три з шести найбільших нафтопереробних заводів у Російській Федерації, що виробляють дизельне паливо, були змушені суттєво скоротити або й повністю припинити виробництво у вересні. Все через пошкодження, завдані українськими безпілотниками. На тлі скорочення виробництва Росія вже обмежувала експорт бензину, дизеля та авіапального. За оцінками трейдерів, до запровадження обмежень у червні Російська Федерація експортувала менш як 1 мільйон тонн дизельного пального. Нагадаю, ситуацію із дефіцитом дизельного пального нещодавно прокоментував президент США Дональд Трамп. Так, 13 вересня він закликав президента України припинити удари по російській інфраструктурі із виробництва дизеля. За словами Трампа, саме російсько-українська війна, а не конфлікт США з Іраном, спричинила дефіцит дизельного пального та зростання цін на нього в світі. Україна у відповідь заявила про готовність до перемир'я за умови, що Росія також припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі. Україна посилить захист Укрзалізниці, АЗС та критичної інфраструктури. На ставці головнокомандувача визначили об'єкти, які Росія планує атакувати найбільше. Для їхнього захисту збільшать закупівлі РЕП, переформатують роботу мобільних вогневих груп та рубежів ППО. Окремо опрацювали захист Укрзалізниці, мереж АЗС та критичних підприємств. Мінфіну доручили знайти додаткові кошти для логістики. Про це повідомляє Зеленський. Також уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничного та автобусного сполучення. Ворог знову бив по столиці. У Святошинському районі Києва постраждали дві людини внаслідок ворожої атаки. В Солом'янському районі зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу, а також падіння безпілотника та його уламків на відкриту місцевість і в двір житлового будинку. І на завершення випуску про здобутки наших спортсменів. Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Українська стрибунка – одна із 10 номінанток. 1 жовтня оголосять трьох фіналісток, а 24 жовтня – володарку відзнаки. В сезоні 2026-го Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату Чемпіонату світу 2026 в приміщенні та Євро-2026 на відкритому повітрі. Нагадаю, Магучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року. І вона єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин в наступному випуску. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 16 вересня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі лише 8-13 з плюсом, ну а вдень від 16 до 21 градусу тепла. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень від плюс 20 до плюс 25. На 18 вересня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, вдень 21-26 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
4: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Бійці 210-го полку спільно з повітряними силами знищили мінометну позицію рашистів. Так, ударом авіації було ліквідовано мінометну позицію та міномет ворога, після чого українські захисники провели дорозвідку. Після аеророзвідки суміжні підрозділи передали бійцям координати залишків техніки противника, за якими українські військові завдали удару артилерійською установкою «Богдана» та повністю знищили позицію росіян. Польща будує фортифікації. Так, у Польщі посилюють прикордонну інфраструктуру через загрозу з боку Росії. У Дорогуську Медиці та Корчові зведуть спостережні пости. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18-м понтонно-мостовим полком. У прифронтових областях готують резервні маршрути логістики. Зокрема, вже розроблено варіанти поєднання залізничних та автобусних перевезень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після проведення

та Молдовою. Покарання за передачу карток і доступу до рахунків буде. За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів. Законопроєкт також має удосконалити кримінально-правові механізми протидії фінансовому шахрайству та посилити відповідальність за використання рахунків у незаконних операціях. Після ухвалення законопроєкту в цілому нові норми мають посилити протидію схемам, у яких банківські рахунки використовуються для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом. Дмитро Шуров став музичним продюсером нацвідбору на Євробачення 2027. Музикант і композитор, фронтмен «Піанобой» відповідатиме за музичну складову національного відбору. Нагадаю, від сьогодні стартував прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2027. Він триватиме до 2 листопада цього року. На цю хвилину у мене вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: плюсом в день 21-26 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Anthropic викрили масштабне несанкціоноване використання своїх моделей китайськими AI-лабораторіями. Google нарешті випускає нативний застосунок Gemini для Windows, а не тільки для macOS, а OpenAI тимчасово призупиняє підписки на Pro-версію через небачений попит на модель Astra. Також в фокусі сьогоднішнього випуску – резонансна відставка одного з дослідників Anthropic через ризики розвитку ШІ. Розповім про це детальніше. Ну і, власне, прорив DeepSeek у співвідношенні ціна-якість, про все це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Anthropic заявила про масштабне несанкціоноване використання своїх моделей Claude китайськими AI-лабораторіями, такими як Alibaba, Moonshot та DeepSeek. Використовували вони їх для тренування власних моделей шляхом так званої дистиляції. Ну, це коли одна модель навчається в чаті в спілкуванні з іншою моделлю. Це призвело до понад 151 мільйону звернень лише в одній компанії до серверів Anthropic. Ну і за великим рахунком для китайців це єдиний варіант зараз навчати свої моделі, оскільки доступу до сучасних передових потужних чіпів NVIDIA вони так і досі не мають. Ну і наступна новина пояснює, навіщо їм це. DeepSeek представила модель V4.1 Flash, яка показала майже таку ж якість на задачах дизайну, як і GPT-6 Astra, що нещодавно представили. Але при цьому вона коштує в 70 разів дешевше за одне завершене завдання. Тим часом OpenAI призупинила підписку на протариф. Кажуть, що тимчасово. Все це через рекордний попит на нову флагманську модель Astra, яка позиціонується як початок епохи AGI. Нагадаю, AGI – це, ну, так званий автономний штучний інтелект, який може самостійно шукати інформацію, навчатися, ну і взагалі жити своїм окремим життям. І це трошки лякає, і про це, власне, далі. Один з дослідників Anthropic публічно звільнився з компанії, що розробила чат-бот Claude, з застереженнями про небезпеку розвитку штучного інтелекту, що викликало хвилю обговорень у спільноті щодо ризиків самовдосконалюючихся моделей тих самих вже згаданих

AGI. Мова в даному випадку йде про Джейкоба Коксона. Він написав у Твіттері відкритого листа з наступними тезами. Жодна з компаній, яка зараз розробляє штучний інтелект, не діє відповідально, на його думку. OpenAI взагалі недооцінює ризики. Anthropix оцінює і розуміє ризики, але вже включилася в гонку, знаючи, що інші гравці діють безвідповідально, тому хочуть дістатися до суперінтелекту першими. Незабаром штучний інтелект розвинеться у надлюдські системи, які зможуть зламувати все, робити технологічні суви в будь-якій сфері і захоплювати реальні ресурси, попереджає він. Також люди, які створюють AI, приватно діляться з ним, що штучний інтелект здатен вбити нас усіх до кінця десятиліття. Тим часом керівники компаній применшують загрози. Він не вірить, що найближчим часом будуть якісь обмеження на розвиток AI, і попереду лише AI-гонка, яка вже почалася. Завершується лист риторичним запитанням до дослідників. Чи готові ви випустити у світ суперінтелект AGI, не розуміючи, що відбувається в його розумі? Як це буде насправді, ми дізнаємось незабаром. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Російський «Таганрог» залишився без протиповітряної оборони. Як пише видання Defense Express, все через стягування зенітно-ракетних комплексів до Москви та резиденції Путіна. Так, військово-промислові об'єкти «Таганрога», включно із заводом імені Берієва та стратегічним аеродромом, залишилися без систем «Панцер», «С-300» та «С-400», оскільки Російська Федерація перекинула засоби протиповітряної оборони для захисту столиці та резиденції свого диктатора. Нідерланди виділяють додаткові 327 мільйонів євро на відбудову України. Отже, уряд Нідерландів передбачив у проєктах бюджету на 2027 рік додаткові 327 мільйонів євро на реконструкцію України протягом 2027-2029 років. Ця сума доповнить уже виділені раніше 878 мільйонів євро невійськової допомоги. Кошти підуть на ремонт енергосистеми, відновлення критичної інфраструктури, гуманітарні потреби та підтримку бізнесу. В Україні зросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Так, Кабінет міністрів у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9546 гривень, що на 899 гривень більше, ніж у 2026-му. З 2027 року прожитковий мінімум на одну особу також становитиме 3559 гривень на місяць, для працездатних – 3691 гривню, а для непрацездатних – 2878 гривень. Кіно, сучасне мистецтво та покази молодих дизайнерів. Програму Google Fest скоротили. Фестиваль відбудеться у Києві з 16 по 20 вересня. Через безпекову ситуацію в столиці Google Fest проведуть у так званому компактному форматі. Великі події перенесли. Водночас у програмі залишилися візуальні та театрально-перформативні проєкти, кінопрограма, лекції, покази молодих дизайнерів, ленд-арт та акустична музична програма. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, 16 вересня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі лише 8-13 з плюсом, ну а в день від 16 до 21 градусу тепла. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, в день від плюс 20 до плюс 25. На 18 вересня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
4: Кінець.
3: Кінець.

0: І ти,
1: Ельмир Юла,
0: можеш все знайти.
1: Ельмир Юла,
2: вулиця Макуленська, 6.
1: Ельмир Юла,
2: проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла,
2: вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Зебруці так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони

Про це повідомили в 3-му армійському корпусі ЗСУ. В режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів території. В корпусі додали, що ще близько 10 квадратних кілометрів було повернено під контроль української армії. Про ці дії говорять з липня. Операція українських сил завдала руйнівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії країни-агресора. На цьому етапі операції окупанти втратили близько 1500 солдатів убитими та пораненими, близько 12 тисяч безпілотників і сотні одиниць наземної техніки. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що операція українських сил отримала назву «Вівальді». Російська Федерація вдарила по сільгосппідприємству на Миколаївщині. Внаслідок атаки російських дронів по підприємству поранений 46-річний чоловік. Також є пошкоджені приміщення та техніка. За даними правоохоронців, після атаки чоловікові надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Нагадаю, російські війська в день 15 вересня також атакували птахоферму в Одеській області. Пошкоджено дах із сонячними панелями, виникла пожежа, частина птиці загинула. Пункти пропуску не працюватимуть на кордоні під час тривоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги пункти пропуску на кордоні тимчасово зупинять свою діяльність. Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватись, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв. Американський футбольний клуб «Інтер Майамі» офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. На тренерський місток команди заступить аргентинський спеціаліст Крістіан Гонсалес. До нинішньої роботи в МЛС тренер здійснював керівництво командами лише в Аргентині. Під його керівництвом виступали Росаріо Централь, Уніон Санта-Фе і Платенце. Контракт із Гонсалесом розрахований до 2028 року. Вступ на посаду спеціаліста відбудеться прямо сьогодні. На цю хвилину у мене вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко. MFM Dance Hit Radio. Who you testing?

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмерюа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмерюа.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмерюа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмерюа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмерюа.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження Серзанського нафтопереробного заводу. У ніч на 15 вересня підрозділи сил оборони вдарили по Серзанському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації та по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області. На території НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею, уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк, тоді як на території підприємства «Атлант Аеро» зафіксовано вибухи та пожежу. До слова, потужність переробки Серзанського НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. В Україні успішно випробували новий перехоплювач. Він призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування він успішно уразив російський шахет. Однак деякі аспекти його керування ще необхідно доопрацювати, повідомив президент Зеленський. Кравченка звільнили. Нардепи 317 голосами підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. До слова, Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Сам Кравченко заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних колл-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Пункти пропуску не працюватимуть на кордоні під час тривоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги пункти пропуску на кордоні тимчасово зупинять свою діяльність. Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватися, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв. 15 вересня стартував прийом заявок на нацвідбір «Євробачення-2027». Він триватиме до 2 листопада 2026 року. Україна вже підтвердила свою участь. Стало відомо, що Дмитро Шуров став музичним продюсером нацвідбору. Музикант і композитор, фронтмен «Піанобой» відповідатиме за музичну складову національного відбору. Нагадаю, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка «Лелека» з композицією «Рідним». Артистка посіла 9-те місце, утримуючи рекорд України. Єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі із 2003 року. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: Ты.
1: Эльмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
0: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM
0: station. Dance it radio.
4: Come on.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: Alabama Ghost
1: MFM Station.
2: Faccio colori твоєї селей. З тобою повітру за небом ходили. Бачу кольори

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.